משתקים, סרט על ידי נעינות, יואי, יואי. الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد